0: akwasi aman kwa na ekasa no ano pei metrase majemre mama urade nyame afame so abua nipa biala urade abono ewo ni suma ne ne saso na fie tumi hunhun bi ede na tompu kire mato wo hawo ne amane mu ama ne ni apokire ne huna wo hunhun ne wanya no ontumi ni kamera bukanchi de na djuma sai de yale wa hodo adokoro no ontumi ni kamera bukanchi me kasai ya totwre yale bi ato so a yale ama wa kanchuro no yale ama wa ye wachiman ye kwani rebusa sai fie tisen yale ama sua bi aye mmobɔ yale amɔ ne da suo bi afiri wo nsa mepɛsa meka kyerɛ wo sɛ awurade nyankopɔn wa ma yɛkwanya ma yɛsunsum wa ma yɛtumi sɛ yɛnni dua naba yɛmfa na haha nsa yalewa ɛnhyira nka yawo nyankopɔn ɛnhyira nka Isaac nyankopɔn ɛnhyira nka Jacob nyankopɔn ɛnhyira nka Abraham nyankopɔn sɛ awurade ama me sunsum a mede fa hahama ne nubuna mede fa nuaba ne nua nhini ade yɛ adwuma boa nipa yale biala atɔ wo so wɔ abrabɔ yale bi ala to so wa setrem ye betumi afa hahama aye aduro ade amao ama yale na dwane tumi bi ye sha wo so huhum bi ye kutia ye betumi aye akwankyere apam sasasa bone no ama kwama da ho ama wani gye wie peye ama wo se ampa onyame ne wo adi nie mame papa ade na etete wo ade na edi unya ade na mo ni da so asa ade da so ho ma wo da chi akasa obe pe biribi aya fa ho akasa obe bo ho so no atu anamo na urade agina wachi wase na me urade me hira won sa na adwuma so nti wa anya adwuma o nhira so aye principle wote nkoma na sesa be bo awo etisa ade na ade ase utrim se nyame beye nyame beye no wode sa na wa wua se kwa wudi nyame beye na awale na gu wudi nyame beye na amana dane tramo ne wifo wudi nyame beye na bose ka adi wanim wudi nyame beye hwa ade ache ade asane yetutu ya namo no na yanima na yeko wu nyini nko wachi biem o wu nyini ko wanim na akwanya wo ho na ho de wo ho no pabra bibo pabra bibo pajumadi biyo pajumadi biye siesika siesika ene wu ko han kuma se dan na wu nkuta 8 million 100 million na ntumi nya singe hun self contain brother sister edie be na wo ye wo hu enkosi da be na etu fo abefa enkosi da be na abemo wani aba ho so se wo bra ne de wa wo bo ewi ase ye toma wudi ase abrabo na ede abusuye ye wo han kuma se dan ne wanti me mo bra no ya na me hu no se ne ne so mfa so sitie kwa su nyaba tina kumasi ya na wu haa dani diya nese nyamiye huu mbo so timi bobra anopei diye chuncha wakwemu anopei diye kuti yao anopei diye di unyama niye maskatano enone uradede mabase mimeye ni yema mpeni mfuase wachi humefri surune ma ne bibi kure mdriyano wa huma bie ni hini ne kwa wunti mintu enunti ne sunsu na mama kwenya mifredi pa kira fredi pa shabre ekwe nipechi huni yeko sudini penya ebuwe nipa ye sunsu madie menipa menipenya hutonya wajie na wenye enijia disume uradeno bebi bia la inshirafe mkodune utie mi enano pei mi wokumase bukanchi ubenya kawo sofola ediaba ubenya kawo suyebo IPT aba ubenya kawo kejeti apampa so aba miwo kumase bukanche midini mejo prophet apostle akwasi amankwa mewo bukanche pentecost asore danachi mewo bukanche pentecost asore danachi babia wufri babia nyabra nebra yantrasi ninkomo yanhwehwe niam ede na akutia ede na edi unya ede na atetiwo na yenye sunsu nyuma mfama na de onyame aka fa wo hono ebebam hwani ato wa mano hwana ajo hupa hwana aka ntamadi nsise oma wunye ye awurade beboa wo awurade beko ma wo awurade begina wachi na nimo nyam ni hira ni tumi ebeye kese e di amao ma bia wo bi onyame beye wuye sika bia to nsem na ahye enya sa wo ye kwadwofo enya sa wo mpabre na so de tale na waye wo de bo na abu edura na dwa na nisu asi watade ade e bechi na yam hyehye wo efi se kafo e be na wo ka na no yesu se men kan kire wo se ma ma so mo ne so na mabre nyina mo mra wo no awurade anim obegye mu obesue mu obema ma home ma me papa wo du nyansa aye wo du nim de aye wo de wo ho de aye usika mpo wodi aye ai eye no kure etwa se obi ba no bebo efise wiase onipa bi ahia obi onipa bi ahia obi enu nti na urade nyankopon ehi medeme edeme amawo na anadwe wona ya wutie me sa wade soa no yale ya na dwuma saye no ekabo awalija ye no sujedie no nyatiti wodi unya no fabra bo kanche na urade mfa me so nya hu adwuma ema ahotoma wagie ema fa ahodie emra wo kra shebere so Babi ya wutie mi biya mi wukumase bukanchi. Ebi ya nani dedike wutie la ladin shilao. Ebi ya dabi ya lada wutie etie. Emotuo, akwajulo, enye ni henti. Ama wuntu mi nishiae. Nyabre nyada aje fakabra. Euradibe ye uye. Mese, efia dedikai. Ewa busumi duimu. Ena mene wukasei. Efia dedikai yo. Ewa busumi duimu. Saa busumi duwe a ewuramu eye bababafo no saa September October November December no enumu na satan ya honhubone eye woneema ma wani na ho tutunia maye hwe hwe wabrabo ye na wonyame ontumi nhyirawo anopai woda na obi ni wada wonte niema ase sunsun bia walo tumi mede ne nsa kan amaye biribia enye ye Tumni kabra bokanche. Wuni mni enti awa haone mfri usuno. Wuni mni enti awa suko. Wadifo nho wanya adansi ya no. Wote medasi ya blawa. Ena ama okraso. Mia kwa siya mankwa. Mimiye yuhye mu. Meme kansa nubia ka. Medeba nubia suya. Meye ansa nubia ye. Mini difu wa susu na mama kwenya. Sa mimfre nipa krea. Eni nipa shabre. E uhuru niye wom. Na memuwa nipa. Obia kachira wose orosu freni pakira wabua eye copyright woni sa sunsunu nu the whole Ghana the whole Kumase nipa bakopa awurade amani sunsuma otumi de freni pakira ene nipa din komo hu ne ekoso sabusumu tumi na eya o sa ye nkonwa tumi sa ye baye tumi sa ye wiem ni suma tumfo sa ye tonwo ana obi aje ohopa no eya kwasi amankwa nko a ana awurade amani sa sunsunu na otumi de ye sa adwuma no Enu nti na abrani abrani na eya meka kire wo se me nya matra makoy adwuma me ya professional work efri se me nya abotra hwe problem no ehunu ba bi efri ehunu ye ntia ba ye ansa na makira woni obeye me mfiti prekopa se wo ba ya na dabi me nya adwuma ne ho adaje na ya meka se de me ni ho ho den no me nka ho asem Duo nyame fa ho tumi maame no menka ho asem ade baako a awurade nyame de akye me ama Ghana Kumasi nipa agye matum aye ntwema sa mebua nipa ama dwadie koso mebua nipa ma adwuma tumpon mebua nipa ama nabrabo koso mesika ba nipa nsem no obi anim se akwasi amankwa de sunsun no enam no so de ntwema chenchirenchi ntwema sofo safo be ka akye wo se ema nipa didie ntwema sofo safo ka akye wo se ema nipa nya sika no eno ne ade awurade de domia medebua nipa onipa biela osene nsa ne nan aye titiriti odua na jua na efemfem no san nipa no obi anim se sunsun na chakwasi amankwa dia medebua nipa no eje nipa ne firi sa yale na ye fra ne se nilopati no meni difu a sunsun na mama kwanya aye homa etese toma wode to wasena sisiade biela kutao sisiade biela teo so ebedwane ebeko ama ho ato se de sisiale tie bia tumrika fabra bokanche meni difu a sunsun mama kwanya ama madia sa wo ho hyehye wo edua na jo wuntumi na wo bre na sane ama na ekoso no meni sunsun a akira me kwanya me ye aduro ma wa na sade na firi wo so sa yasi atika Ebi ameka se wodi aye twere yale ana edam mini difu a metimi ka kire wo se obi o yale twere bia woni beye a na obi o wo beye ene de yale ne ma no twere yale e be yale enu ti na kwasi amankwa enko na timi sa twere yale Ebi a wodi aye pressure wanu maduro sa enko Ebi a wodi aye si kire yale wanu maduro sa enko tumni kabra bo kanche enne fiada no pay enne fiada no pay tumni kabra bo kanche bra ye ni nkomo na urade mfade tumeso amwa oba wa fode eye 100 Ghana eno na wode bua me for radio program oba na wabua wo ho na wo fesika eye hwehwemu ni wie na sunsun ne kire se wo problem no o hawo no enye ma bi wo ho ye ntoto emfa nye wadwuma na ya gisika firi wonsam na ya toto ye nye hwehwemu ni wie ya ye nhuru ni ama ye betoto na ye de be ye wadwuma eti bua wo hone bra ebia meka sai ye de roba to be mem tumrika bra bo kanche o proste ne ho aka alaje ama wo dwonso ntantam tumrika bra bo kanche meka sai white yale ana gonolia ana sefres yale e how e prao e dunya me pape ama o be mem mo hyehye wo dwonso a wo bre tumrika bra minu ya bai white yale egu wani mase ama be mem bia ba ho ano wadwane tumrika bra sa nim gwase yale weni sa wo ha we nyina da wo so a anopai fabra bo kanche watu asase mansu abaso obi jia firi wonsam esa kamafo a woni nti tumrika bra bo kanche obi de woka wose wontua obi bu kwasea fanebra bejina bra di tumi so aboa ama ahoto aba me ya titidifo ene me tenase wo fie maka akira wose oba mi fie ho a me wo man ho kasea e wo fie ne nima yato ho ties asore dan no ani fie ne di hwani mu ya penti asore dan no esoro ye deep green asia ne ye light green but esa network aya enye ntime ye council wo fie anopai bo modern mayenhia bo se fie ne nim singing room bi si wo ye store room ya penti ne blue color e fie na se yato asia nyina ties eti sa wuduru bo kanche penti kwa sasa wada nanim na obi kachira wa sameni ya kwa siya mankwa na wuko duru wana sa asha nsudie wewa huni ni wa enyami ya kwa na nsamu wa ya na nkrofodi ya abuwa achenchina edani binu maswa kwa ube duru penti kwa sasa wada nanim no obi siya ya meni ya kwa siya mankwa na yansu wabuwa mepacho wa jeme nomba no hile so paswa wadi ya freme 0241 74 65 95 0240 74 1 0 1 0 0273 528 545 0273 528 545 wa for baby abon hoka ahwe no enye edru mpempen so so nya ne class enu nti wo jaa bla me ya for boys me ya for girls na chechere no e de na maun wo jisika fo bi woni parents achi dendende bra ya chechere no emfa na maun hoto wadi ya nto bra ya muwa yaliye bita wakraso wa yaliye, wakraso wa manie, wakraso wa wahao because of that chinti yadi obregua aswa because of that chinti yadi nkobesi aswa because of that chinti yadi ya nimguasi ya nesasabwani ibi ya toswa uye bribia enyeye bra wada chinti yabaya huwa juma ama wada chinti ya fe ama nipa kase ee nya asume sipeni nwa kase ane ya mia mwishwe ni ya uradia ya den aye arofo abrani abrebia wotem nka waha ekyira se adwuma na urade de meye no aso aba amankrofo enya so mfaso maami e tumi kabra bokanche pape tumi kabra bokanche urade be ko amao urade be ye uye urade be gina wachi urade be boa na be hu sampa onyamiye na doye ewo ho ebia meka se wodi ya akoma ya de wakoma ne bo kim ama wunti minye juma tumrika bra ebi ya meka seye wudi ya no eye osa anase asma ya wo asma enye wako mayale emubia eha ono tumrika bra meka se ebi ya kuro ato uhu aye kane se enkuda ato uhu prao ku di unya tumrika bra meka seye ube ma huwa di atofom ube ma huwa di atofom tumrika bra bo kanche ya bebu wao sedi omema yoti ebi ya sunsuna maya powder bia wadebe freku bensuyo na bonso omema ya no ebe jinane naso brabo kanche ube nyaka usofula edi yaba suya bo IP tube nye biyaba KJT ya pampas ube nye biyaba mewa bo kanche Pentecost asore dana chi udu bo kanche Pentecost asore dana boze mfutu kwa bida asore dana ni wananti acha kura miti bako na wapie mkwa ntanae so obi tukoko waho obi ya store waho misa umu biya se oo uwe sofu ama nkwa hile so paswa obi babe piyemu urabe feni tumiso abu wao mame nkane chulo sembi nchilo John chapter 5 verse number 45 musu su se mebebo mkwa edu ejano enim na de obo mo kwaadu mu owo ho hwan na ba wo kwaadu yesu won kan ye hunsam bo ne nkyere nyankopon wo so wagina gya ne nsa nifa so ali di mayen yesu won try se obema ye kra ko ha ne amane mu ne mum ye wo sunsun bia won fira urade nti wo se wo selfo ne de wo ma obewia na wo kum ne wase ye wo tumi bi ye wo huhum bi won abra ne abra nyina wo pese wo ma won sesi fom wo pese wo ma wo bre wo pese wo ma wo ha ne amane no edoso anopai anopai anopai ye nhia bo kanche e wo urade din anopai ye nhia bo kanche na urade mfa adom urade mfa tumi urade mfa huma broso na wo nye nipa nyina ye na wo ma ya tamfo anim enu ase na de wo urade aka fa ye ho no emrem orofo urade bebo wa aya na me ka kire wo se sofu bi aba radio so a na wa frɛ no bompae mame wa je mpae ba agye nanso unya dance eda obi tu ni shabre ho anamo obi tu na brabo ho anamo obi tu ni daache ho anamo odi a dance e etia mi busa se enti problem bia ene ede mpae bo solve the answer is no enye problem bia na ede mpae bo solve ye wade bia ne ho akwan empanimfo se ye mfa hwempo adro entare ananta enti wo so wo hawo no ede akwan na sesa wo fa so a ebefiri wo so ti yesu kan wo se ye wade bi wo ho a na de ban de agye akwankene ene mpae bo enso wo de no mi bisa se eno so so na de ban ene dey agye se wo hwehwe ansa no wo hu enu nti na twie dia mponya me ma metumi ama mesunsun sa memfre ni pakra ene ni panin ko mo hwe ni paachi sa de na ama wo hawo na tra wo so de na ama mane ene mfre wo so de na ama adwuma na sai de na ama wale ene gu de na ama kadi wani de na ama yale ene nko de na ama ama brabo sai de na ama kontrol ni yeye de na ama nkrata samana e basa oba ne efra wo kra ne ani wudi nkomo ne ehwehwe ne emama ne ewo mu bia ye behu ne ya kire wudi su na wo ya wo sampa dance ya e ba ya wo dia awurade on shira on tene ne mun shira na o mani si uye ba bia wo bia me okuma se bo kanche ba bia wute me bia me okuma se bo kanche ne ya ba akopem benya ka wo keje tia pampa so e dia ba esu ya bo ip2 benya bia ba tano so apatwa pajanshu benya bia ba ye na ye ba sofola no ye du sofola ya ye musa se ye pe ba bi omu lodu ba bi ani ka no ye duru wa ye amfu ba bi ani ka e hono ma so na bukanche trotro ni jina omu lodu akroposa ase bukanche akroposa ase bukanche fubi usu be si bukanche pentecost asore dan anim awurade ba boa me pesa me no twetwe nkomo afa wo hawo no ma ne ho me pesa me no twetwe nkomo afa ne yekɔ so wo abra bom ne ho me pesa me no twetwe nkomo ene anopai ene nti fira me ebra me de number no e to dwa no me fa wo call life e wo nhyira fm ha frem ne ni nkomo number ne ye 0241 74 65 95 0241 74 65 95 0273 528 545 0273 528 545 Hello.
1: Hello.
0: Pepa chow ma one so mami. Good morning.
1: Bacha
0: sana Owusu anu kasafi kwa dasu. Owusu anu kasafi kwa dasu mpacha anu
1: na
0: jumaa
1: ya
0: basa sanka obuwa metumi abuwa wajese wetu aba ni ya kushye mu ehunye nti ama ejuma na ya basa anu na afedi ya sese ya yeno ni ya ye edi abuwa o why
1: mipacho
0: why ni ya friend na less
1: mipacho miku
0: owei
1: mipacho kukwa atu
0: mili haba haya kwa hoba ebedi nkumubi why
1: mipacho
0: ya minshirao hello hello hello hello me patcho dana ho kakra ne ntumi nkasa why good morning o kasa ne moment mr jina baby ye nessa afle me why usu betuma ba uram be ne ne watwetwe nkomo number ne 0209 41 10 10 0241 74 6595 Hello. Hey, and at the man of my defense. Good morning, mommy. Me pacho, what can I free him? Anopay. And nun tino watemen can u twana mobile babu what an F mean to me wow. Mammy, why your friend is Shelly? Why your friend is Shelly? Mama de bra menchira wade ya mi tv ko so na menya ho ade mfa ma wate anya sa wa bra bom unhu ne meye why hello
2: me pa
0: cho tanga me pa cho good morning
2: morning
0: me pa cho o kasa fe hin
2: no wa plan so me ko tuje no sisi na ale me
0: otu ma me ko tuje no sisi yo ya no wa ma mi ntumi mwa wo wa wunim se se bi o yara no wan ko hospital doctor ntimi hwe o enu nti yale wo ho nti na bible se yeni dua na banfa hansa yale ti sa wo ba ba e ba hwe ne emem ye hwe sunsun na bibia enim na se ye ye duro ma woni aya ama enyam bia me pa cho wo ye oba ahema pa
2: cho
0: ma me eye ye mfansi wo ha ye kwa ho se de da bia da me ka no ba e be din koma de wo no ye de ba boa wo da lo ma wai because mu nti ne wo ho na mi shira o ano pay me tna sema urade afa me so abo ane ma hello
3: hello
0: good morning
3: good morning
0: e pa cho ka se free hin
3: e we biase kenya si biase
0: oh okay open me pa cho wan your friend buadi
3: buadi
0: ai
3: so me no bi e friend buadi
0: mama de bra men kire wade na ye because sunsun urade e bebie kwan bi ama wo be meet nipa bi na akwanya bi beba di mpegya ne nkan ko e ba bla ye nhia nkire wo hade na ye why
3: okay
0: amen kire hello
4: what a good evening
0: good morning Mr. Oflemi and Waka Kao, who am I? Hello? Hello?
4: Please go.
0: The patch of Oflemi and Radio and Lone, as I change the channel, and in the middle of me, Oflemi and Wallo, Radio and near to me, Akasa.
4: The
0: patch of Oka Safi. The
4: Kasafi Santasi.
0: Papa, but my dear, and I mean, no income, and yes, I soon to me, I toy a layout to Nipedu anymore. The patch of one friend was say.
4: Kachoyemia
0: sun sumu ya to yale de ama bla menya ho ade minim sa sha ase ade a
4: ai sha ase nti na mafrowe
0: bla na menkyere wo ho ade na ye why
4: ate jam shame da
0: udu so fola ya benya bia babu kanche we
4: bu kanche wo
0: me pa chai
4: me si wo him for sa
0: me si pentecost asore dan nim
4: we me do as
0: na me shira o so betumi abua uda mu bizalo 241 74 6595 me pacho wa wo frame bia lo radio no na yentumi ni nkomo anopay me fra wo kra hwe wachi e dia na ekoso dia na edi wunya sometimes dia nje wutu na mo wunya solution of your problem no e ya na enipa nyina de ya na adwuna bu se me tamfo no ye bayifuo me nka se bayifuo ni ho bayifuo ho na so nya baye tumi nko na timi se enipa enya baye tumi nko na ha nipa ya wa honhun bebro mutimi di nipa nya Hello.
5: Thanks.
0: Yeah, now, oh, me. What can I say for him?
5: South, but I say.
0: Mammy, but my name, my name, she and I mentioned what the album, Paya, my wate.
5: Mate.
0: And yes, I will, my brother, by a bassa. One can sank us so, yeah, I'm getting get to the house. One year, baby, I want to drive a hospital.
5: Mate.
0: Oh, my, my, what the amount? And I shall say.
5: I'm a man and an uncle, come and let me see. A couple more cremo.
0: What the name? Yeah, be a man, why?
5: Patrick.
0: Yeah, Michelle.
5: Menace.
0: ano pay eye kumase bokanche sun sun famu no maame papa me kanu kra chere o doctor bi eno betima hwe wo fun so da bi enu ti na special doctor bi a wo kono wada glossy e wo so do wo hye machine mu hwehwe mu anu wada wo hye mu e disa na wo ba akosi amankwa me ni maame frɛ wo kra no nanim ne wo fam wo kra no nanim ne yakoso wo kra no nanim ne yema a etete wo nti ene wo kra ne di nkomo hwe ba bi a problem ni free ansa ne hu ne be ya ma bible se daniel bo mpae no hu hu bi soliti ya no na nye beye na ye na ye persia tumi eti nye beye nko na timi kuti anipa hello
6: good morning
0: morning open in pa choka se free here mampo me pa cho no pay
6: no padi bo ko aduma se
0: wo aduma se ya wo nyame ne ma aduma wo ba ne ahwe wa kwa de enti ma aduma into me nkwa na ya kyerɛ wo ho ade ne waye wa amade afo no me ntimi fa bibia mfa so ma wo na me shira wo hello hello
7: hello good morning
0: morning open kasi mpa cho kasa fre hin
7: Ashtown
0: mo made ma ye nhia na me kyerɛ wo ade na hu se sunsun fa mo bi kuta player do anim epra na me hu se ne pa ne nkunim die be ya wo de ane epra wa hwe ya brabo me be ye hand to mouth anytime you buy a hand to mouth and pay an income to me ma me mean say say na tear there
7: ah no sa
0: me na men chira wade na ye na urade en restore ne mama why na me shira ask na dia u do so full eye obenya bi aba number na 0241 746595 0241 746595 mi wo kumase bokanche bomwade ma yenhia bomwade ma yenin komo bomwade ma nwe ne mam yenchira wo de ba ya urade be fa ne tumi na adom so ebe ma adansidie aye wo kra ene woni padua dia yale bia da wo so aye kwankro wo ha bia wo fam amane bia to ade woni mde wo nyansa aye enye ye no urade be fa ne tumi so abuwa hello
8: Good morning.
0: Morning, Papa. I'm Pacho Kasefri.
8: Pacho Kasefri, Nzima.
0: Agle ke Nzima.
8: Nzima. Eziyama.
0: Eziyama.
8: Yeah.
0: Openi.
8: Yes, Abrambona ya mkobesi, Daddy.
0: Ode, ya afla, mebira mapona, ye ni nko mwai.
8: Yo.
0: Hello. Hello. O kasa na wo form esro kasa kese ma good morning. Me pa cho kasa fri hin.
8: Asema so kwanta
0: bo mode bra be humna men kira wade. Sunsun fa me hu se ya so wo niam na wo nam kwa mu ko. Me hu se wa bre obi aso wo nsuo. Wa kate no. Hello.
8: Hello.
0: Okay. Me hu se wo so niam na mu kwa mu ko wa bre obi aso wo nsuo. Sunsun ne kasa cha so wa hwa be ku hu be ya adwuma sa but niam ntimi tuto ye ma. Bra men kira wo hu ade na ye wai. Let me shout. Hello.
9: Hello.
0: Good morning.
9: Morning, my friend.
0: Me pacho kase fri hin.
9: Pacho kase fri me nshia.
0: Ebu akwa me nshia. Enu ane sa wofa kropon ane wababu kanche. Ma ye nshia nchira wadie. Me huwe jina yebi wopepe fie. Sun sun fem di me huwe yane se beme biye sisu anashasea ye kama. O njini kwa ne nimine niyeme eba fom. Nji wang hei abrabono. Afirodo sabi sumbia emu waw. Bomwa debra. Na men kira wo ho ade na ye wate. Na men shira. Ay 0241 746595. 0241 746595. Eye kumase bokanche. Eye kumase bokanche. Bo mode ma ye nhia na twie dia mponya menfa adom tumi so. Ema adansidie enye wo kra ene woni padua edia ade bia koso ade bia di unya ade bia tete wo no ewurade beboa wo ewurade begina wachi ewurade beye wo ye na adansidie ebeye woni padua edia ya bo udua ya to wadu eya twere eya dam eya wo eya stroke eya pressure eya asthma eya ulcer ewurade beko ama me wo kumase bokanche me pese me nkoti adansie efra dofo bo mu ye nipa tese wa omote menka omutu anamo bai ya kire wanade momu ye ye nkohwe ne yesi
10: hello
0: Good morning. Miss Rock as I can say, good morning.
10: Morning.
0: Me patch work as a free hand. Mammy, Boma de Brana mentioned our dear Yama on Oma. Soon, soon from Mubia, dear Soma on Oma, bread, Obama Mugu, I say, Awabra boom. So I can't crab about when it's in nature and our raho, Bibia Ayabasa, Boma de Tuana Mobrana, a radium for the two Miss Moa. Why? Me pacho wote de meka no.
10: Pacho maki.
0: Na minshirao. Me na woko tia dansi efra dofo no ho. Na wo so wanya gidi etu anamo waba. Na urade afa ne tumi na adom so ama dansi aye wode ya. Hello. Me pacho radio me se wo frame ya no wo lo no. Me sira wani die mu. O frame ya lo radio no. Ansa na yetumi adi nkomo. Ye ntie adansi no. O frame ya ye betwetwe nkomo e wo off air. Number na ye
11: 0244-746-595 Prophet Akwesi Amankwa Mejo na odadwini nsem ni nyina urade nam ne so abubu e de afri ho de amao ene omo omo we studio ase no omo dos ye pa na ye be form 11 na obia de esi ene anwanwasema esi o mabrabu mu no omo so akabi e de akye ye tiefu nyina ohema akwa ba
12: ya ewura mira
11: enime ide wa ba we kan yense me pese ye hu ade kode pote a nyankopon enam prophet akwesi amankwa so aye ama ho
12: yo mira men kan tintin bia sese de me de yawo ne ba hai nanso so ene ya me begina ha mpese me de adanse ma mansan tie de me de ani gisem ena aba ene sire ene se ya frem adwobedu na me ne me kru kodo kokowo sehwi na aye abusua sase ana mikro no ama ye koye ye mikro ano wan kan kire mi se aye abusua sase ntita ma du mfinfin mu nsa abusua sase se ye ye awie usa wo chi enye ye ti brani ama ne hunu emu otu brani ade mu amu nsa na ku adwuma sitie afa ye koko no shaase se e ba ana e ka kire mi wura ne se mi wura se si ye ana ye ye hunu abusua na de ba ye nye ana eja abusua no twetchi ase sana tie de ana ye nkoche na onua baabi ya wo ho ya fra no mansa wose woni ya wampene amafu anu ya nche ye di kan no
11: fu na mwankasa mwabre aye no
12: wampene ma ye nche ni ye ma ye bi na ye ma onua ba ma ni bi ya wo de ba ma me ye za akoye din fe de ye becha ye nche becha ye nche na busu anse aye mra e wose ye chefu anu na ye ma wo ni wo ba ni bi ana omukwa chefu anu mu ni nu ya kwa chafuo ni se pe ene na ene enu na nsa ya kwa afuo mu mi kunu si ah bibia hime wa afuo mu ho mepe ya mi kunu mi di na chini ane na ma chini mi kunu ye nso mo ye nyam mi kunu ye firi mi nsa wa wu ya sa kwa ya ro ho se me so me ne no wa nkwala ya sa aye dia ma me
11: ye wo nkwala ba esi
12: me ne no wa nkwala ba ye nsia ti aja yedidi ma na enkwala anu ehwe ma odi e obinum su wo school ayede amame fe na chese mi hu de menye nti danu bi ni oho na du koko bre sa de ye beti koko na mse ni enkwala mi enko musu omu ko peja wo afu mu ho ye kwadu se pa na mse mi kwane na maboye ho afa mi ti se ani bi fre se mi kunu ne
11: ayo kunu na wo firi mu no
12: ai na mse ah na ene die na sa frem biem afa to so na me ho ye mi e besi fom na kwara no so wa fa ba bi o mu me me am tim frem sa ne o mu mra na me en kofie na panye ne bi sa mi se panye o mi sa mi se mama ada ye na mi se ah ade bi akosofia na me ho ye mbasabasa ntumu die mu ma ye kofie na me ho na ma me aja ye duru fie no ene ye no ano no man so de biem ma bubu
11: wa bubu
12: ana nkwada ya na ekọ na eba ye jeje asuku ebi kọ ekwate mota ebi yesa ebi so power pa na nkwada di hweme afuan nkwada yi afero masuro kromu ntimi nkombiem
11: aya de ekọ so nti o masuro
12: o masuro fo ya dampan eja dan mota se nkwada de na di michin ya de me kọ ya de me ba ya de me kọ fe kura de me hwa ya mfone me fro ya wase an se yi na wa me ya se na nkwada je se ya bre me
11: mami home so kakra I think say o ma no ba ko ni we na ye panyi ana se we na to so sen
12: me pa cho we na ye panyi ni
11: we na ye panyi
12: ai
11: nti enam obayi so na odi hu prophet
12: me pa cho ai
11: owa ba fidie ni ma me kakra wa ye ba panyi die na che se de course bia obetimi achire mi se de o ma mi echire mu no na ne tietie mu e kwa ba so ana wo fa so a wo de te prophet enka na mukudru hono dien anasi
13: me mfa ne se na kakra ni na boys fun ni hands free shisha masum na me de koto fm ho na me de to fm na me tie na me koto difu akosi amankwa na me sima me tie nti me fa mu aba me ba yen so a me so me maami ewu fi a wabubu agu fi ho a si se no asase a woni me me papa ye a ato so ama me papa film ono so adisa asase na chi enso e de agubu e de agu ho enti me tie radio no na e wo se me ba be bona mane na mitimi han ka na me de ne tun na me de ne kona so ye na odifuo etimi esane yade
11: na botre kakra e ma me wode ne ekono no wotimi enante kakra na sesen wode no egu ke mu ne koye ne tesen
13: presenter raho
11: ensu bemensu
13: raho ye de ye wa fu mu hade ni si ya ye be fi ni 2 days time me se me ma me kura no oja ne na egu ne ho raho
11: arahosem mami bemi obana ne raho osu enti mokodru prophet asoye no ekwan ben na wo fa so hu because the entire makers are most of our prophets na nyame yi omo no obehu no kra na just what you have billions of cedis ekwan ben na wo fa so hu waja send we see welcome ene kwan ben na wo fa so yakopon enam ne so a wo san wo yare bo bibia to faman
12: mira said that you say me bai di mi kodru ho no ya ye yi mi ede me tu ho no na wo wura yi na wo ya asode nti na mi susu se bia ya de mbe ko council na nka wa kan bibi a kire me asole ye no e mu no ana oba mi nchen oba no se ma mi ana m koko bi ho nti ni aye wo seye na aye wo kunu ni nua ba na abọ mansandin ono na aye wo sa nti wadru hai die onyankopon na me so ebesa yare egbo akwantre ene afori amemu aboso ka me da hodims ya de mechino na so ha die ya bie masam so nti menyaju die wo ho na ochre makwantre se mento waye nti metoy de wo chire me bia me ya ma me ba afade e chire makwantre ni nyina ma me ye ti ya bie ya no no se nyame ye awie nti ye nkofie memo me koro no na me kwa ensole ensole pia sa na ye menti na ma me ni gidie fisane mi se ho ano nka ho baba mi ye kwadru fie na nsa pepepepepepepe me na matopu mana twini asode ya ya enna mi sumiti dinja mana mo so a nti ma ba studio ase me bayi pa mi amra na me dia dance ye ama ma nsa mu so kwati bia mi o makwa ho kire mu wo mususu ni kamafo bia ana wo bia ji ojapade bia firi wo nsa mu ana wo ye mu no musu betu amrika se de me bayi ni me baaya me suma benyi ma ya de sei ti me baaya me nante sie ne no ni da wo ganko panse odi fa ma nkwa so nya me hyram oni awa ye
11: wonderful o ko ju fi ni nansa so ana oho eto o mami o da mokoye no odifuo ebo obosi ketwitwi di bi se muntua ansa na mami ho ato no
13: ye koye me mami nya adwuma bia me ana me komota ebre ekosua na tie ye sika e de ba nti odifuo aka se ye nto etu abuba na ye nto kutokuru na ye nyempe sika 1 million enfa enka ho na ye 100 cedis nti ye ho no na sika she mbotom nti ye ho ana me ye ntentem so eyi sika no e de ma odifuo e modifuo ma ye niam me ye de ba fie be yuzi ye he nyakopon ye kesi o min jibi bindi ba nyame no bo so nya sase no o mama hu se wo do ho tunu so ye wa bua me ma me ama na me gina ha no me nim se obi betimi di ni situation ba esene me ma me dia obetimi odifuo ntimi hwe ne de nanka odifo oni nyankopon
11: wonderful ya be dance ya dance no edoso na wo de wa hwe prophet Prophet Akwasi Amankwa de Nyankopon afa no so awaye maame no obaye ohwe nanim ne kasemu ne ne ba no esu a osu wa ha na chese Nyankopon waya de kese e wo mo bre mu pa obi a enam kukufu so abusuafo ye omode baye yai odofo utimi a bomodia na fre Prophet Akwasi Amankwa sisi a me ne wo kase na wo so odadwen eja
0: papa
11: uti a dance bi ya e course I think say woman wo ka ne kakra
0: oh me kai no say obi oba manim bi ya no minimum no because manim ne din sa wo so enti me bo mpa ye ma no na ma me situation no eja na na odin me ankasankasa du ba bi mtimu sa enti me pa na urade fa me so e ye say because wo de bani party bi ma wo nti ase ba ji sunsun no na be no say say urade tumi ne gusu ye den e ye adwuma enti wo kan Isaiah chapter 43 verse number 8 come down na wo se na say wo difu bi wo mu di a ene mu sam ye urade me ho nsankyere ne na mo nyeden mo mfa enti na wo say ye bu sansankyere ni fra urade na urade de ye de e de ma ne ma enti ma mi de urade aye no anya me nwa ofi say one minim tumi ye urade de ama me ene minim wo Nyankopon na medi nakyini no tumi yeden eye enti so bi pese wo nyame no ne metwetwe nkomo a me telephone number no sesie ofla masofo no befa no eye
11: 0241 0241 74 74 65 65 95 95
0: voda number no so ye 020 020 941 941 10 10 10 another number no so ye 0549 0549 51 51 50 50 29 29 me patch o babo aho fesika eto beto me fisa nkwancha de efe ye disika ene ye ma mi ba ye no de ntia me kasa ne se mi sunsun adwuma ene agya me ye de me ye ene adie bia mi sunsun so ye tone de ben abonten enti ma mi ba ye no kototo ne ma ne me gina so de ye sunsun adwuma ye de e ma no enu nti na ma me kasa o ba fesika ye de eto beto me wo ebusa oyo ene ade ye ebusa ne manya da agya hwe sunsun mu ahwe sebede te bia nkrabia boa ye no me sasa basahye ne nko besi a eda wo so no ansa ne mehu ba bia problem ifira eye den eba na ma kire wo ho ade amwa ye den waye sebio mpanimfo se dua no ba bia ne yini ne wo na wutu ase a wo mere but wo hu na wutu ase wo ye den obre enu ti na ma mejo me demo sronko e wo dwuma di a midi ne eja em sa dance for ne do so ne twetwa so na ye nko nche
11: e da ase eja wa kasa wo de wo kwa no aboa wo ho because eye den a wo ha na wo de ko no etuo betwa ewo Prophet Akwasi Amankwa mejo na so ye adansefo no baako ewa ha oheman ni ho ofeyi pa oba pa kwa ba
14: ya eja
11: me ojidi ese mpomboko
14: nyame adomboko
11: na udin
14: efrem ekua boatma
11: ekua boatma ade ben na nyankopon enam Prophet Akwasi Amankwa mejo so aye ewo bremanti uwa ha
14: yo ne erade nyankopon nam Akwasi Amankwa so aye ama me de me kasa me ka ade besan
11: kabibi na to yeti ko jidim
14: ni nyina ne se ni yeti cheni ba enam ni me kunu ne wo ya wo ba ko be ma na onye adwuma nti ye wo ho num na mu ana akwanya bi bai onya American lottery ebi nti e ma me kọje aban bosia edema no e ma ne kọ abrochi no ko America nti okodru ye no na ote menka ena isan se ya America lottery nti ne dan e obedam ne na adwuma de na bibia ye ready nti be ma ne kọ ye no ofre me ye kasa ti wo ye adwuma na wonye sika na osendi sika ba se ene mi si fi nti mi su mi si fi no isan se eye mi ku nti bibia me ye bibia me di ni di mu na
11: eye
14: eye nti edi be abosumi nsia me wo ana be ma ni mi aba e ba se ifie ne pepes no be ma nso o meje no mfa nkoya ade e ma no nti ma me nso me fe be ma ni bisa nti me fe be ma ni bisa na be ma ne be ka che mi sai o so o mfa nya ade ma ni nti me mfa ma no e na me de pepes na ma onua no nti edi na o che na be ma ne fe mi se o nti mi nwa mi bio
11: ma ma ma mu kakra be ma no before so wo kono aye wo ho ade
14: me pa cho ano aye me ho ade
11: ana wa fro se wo nti mi no ware bi
14: ai
11: to aso
14: nti e ma o ka se me nsa me nyoma mfrifio
11: e fi fie na wa wa si no
14: ensi ama no ai enti mesu me ko jatoa eye ya be ma no enti ti ma me sesa me nyoma efifio e ko me ma me ho enti me wo ma me ho na na enu ebi ni ti radio sana mte se eye osofo akwesi ama nkwa e preach wo radio so enti mi ti na enti asɛ ni preaching ne me send na amanfo osifa edi adanse no e ka makoma se wo se mensu me kɔ ne ho nti me kɔ ne nchɛn nti me kɔ ye me kɔ counseling wo me bo afore tenga na cities nti wo ye na ose maame wo house na ade aba ne be ma bi e na na e wa ha na be ma ne ko drop ochi no wo si wo jaa na msin aye yampa e na wo chem akwanche na mkoye nti me kɔ ye akwanche no edi na ochi mi enu na be ma ne frame me so wo frame bi sam se na me woy am so mo ma mi fie na osin e ho nso me ye de wo na am se so wo se untimi ne menware bio untimi nse sam nyo men fufu untisi se mi ni fie ho bio eno obaka a chem so opo ma cho de wa ye bia me fa nche no na enye ono a onu aba no e be je papers no se eno onu aba no e de ne ne nam am onu aba no kopa o baby ma ne se onware no unti sese no adekro na onu aba na ye na ateneni so
11: ateneni so na for how many long ana okudi wo ma mi fi wa ansa na wo ti prophet nka
14: ni kodi abosome mi ansa wo ma mi fi
11: bosome mi ansa ana nyankopon nam prophet so o ya kwankire ni wi ni na wotwe ni edi sen ansa na be ma na fro
14: edi na otwe mi enu
11: na wotwe mi enu ana be ma na sa fro se wo nim de no wo ye na nini abana
14: nini abana eje pepesin se no de na mroso se be ya be ma ni beja ame na eja pade na o ni me aye no minya bi enu nti na ma e ba ne
11: sisi a tifu a omu tiye fidi sisi a because de bia ya na ye pe ade ye na de ama ye tifu assemble na wo ka ase omu kran obi a wo tiye ni sisi a na ni da so asem
14: asem a me ka ase obi a kran ne se wa wo how ana amanye bia no e ma asem no enhye wo so obi esa o bra ko difu a kwesi amankwa enim na aba na nim a minim se nyame tumi wo ne su nko ade bibi aba ye kama
11: edase mini aba medase wo che o studio b eh ene me pre aho che da binum so bonsam de binum agum pichire mu e bia wali sama ya tete wo e bia dwuma sama nkoye ya le wa wudu de ni panya but ni nyina mu no bia nante a chinchin ya te prophet en kan ya ko ya te prophet bin kan ya ko ya kwankire ko twi ba bra man ni nyina mu fa ho de nyade e ma enu ti na mejo me pese me buo ni pa ama me kwotwe nyame enim no adansie we ye wona wodi kampa me nche nyae de asi ena ene me diuma ye de abaka safidi so ene die me pa choje me telephone number ne frɛ na ne asofo no entwetwe nkomo number no eye 02 41 74 65 95 02 0 94 1 10 1 0 1 0 1 0 0 2 0 94 1 94 1 1 0 1 0 1 0 0 5 4 9 0 5 4 9 5 1 5 1 5 0 2 9 me patcho tie me o frɛ na ma frɛ wo because network ne timi jam me wo ba mani mo ba for the wo ba for the wi e wo abusa oyo na me de semana nwanwa so bi aba e frɛ na na me nyɛ show cry say wo mu nyina ne benya kwan because wo hwɛ ye me na ba dodo na ne bidi adanse na prophet before say me call the autosome so manu bisa wo question we say wo se wo de semana bi abo eye adanebo e de ani adanebo si
15: no so no kwetwa nyame ni mo de ahone fofo ye de e bai enti kwa me call ye no awurade di bibia ma me na wo kenka ba
11: ye nyankopon nam prophet so aya ma unti a wa beka ye nsa e wo studio ha
16: ba cho mo zo fa me bra from pon
11: bra from pon
16: tachima na no wo
11: tachima bno tachima
16: tachima adwuma me ye intos adwuma na me ye
11: intos
16: ya ze du tachima ya du do no ni me intos ni me ya me ye ni kese ya ze en kanfo ba o mu bo lodu ti ma ye gma no aniska ya ze en yes kanfat e bwa me yidi no busu bia na bɛn fie mmienu ni ɛna m'adwuma start sɛeɛ meyɛ ntosi no a ɛkɔɔ ne mu kakra bi na ɛsisiwa na awu ntosi so woyɛ a ɛduru hu fie baabi na wobɛgu ho a ɛsɛ sɛ ɛkɔ no anitimi so yɛ ase sɛ meyɛ adwuma a ɛnyɛ ye fie fie mmienu afei meyɛ adwuma a ɛnyɛ ye na ɛsi afe wei mu no kyerɛ sɛ bose a makɔgyeɛ abae bosea adwuma no so meyɛ ne kɛse nti mekɔgyeɛ bosea ma fimfim mu no kyɛ sɛ ayɛ meka bɛsi afe yi nti mesi afe wei mu no nso daabi mentena se sɛ bɛɛ meyɛ kakra no mfie mu no madwuma ɛsɛe saa nti mehu deɛ meɛma nonti malamfoɔ so abosomfoɔ so na mede du fa ne nwuro mde kɔhyɛ asase no so mede kɔhyɛ asase no so a deɛ tea ne teɛ ɛnyɛ hwee ma nsase no memamu akɔhyehyɛ so anyɛ hwee nti wei na metee odifoɔ sɛ ma nkɔ aka metie ne nka wɔ radio so sɛ mehwɛ adanse a nkurɔfoɔ di fa me ho kyɛkyɛ sɛ yɛ wɔ adwuma asɛe akɔntuo kyɛ sɛ mentumi nka ne nyina nti wana sɛ odifoɔ mɛkɔ ne nkyɛe metumi sɛ onyankopɔn wɔ sra ɛwɔ no so paa nti wei na mekɔɔ no hɔ nti mekɔɔ no asɔre na kansel tɔ ɔyere a wɔ se wɔde bɛhwɛ nnomu mu ama me nti ɔyɛ nomu no ɛ wɔma ma kwankyerɛ sɛ menkɔkɔyɛ kotokuro bia no akwankyerɛ wode maa me no ɔka kyerɛ me sɛ saa ɔyɛ no asase no memfa nkɔ pete so adwuma ɛfiri saa bere ko adwuma a mɛhɛ ase biara no mefa ɔyɛ no pete asase no so ansa na mahɛ aseɛ nɛsira meguo memfa bi mpete nti akwankyerɛ wode maa me no meyɛɛ no saa na nyame nkyaade sɛ o nyameyɛ kɛseɛ afoɔ a ɛsii mu yi mayɛ adwuma no atoa so mmienu mate awie ɛbi wɔ ɛfɔm sisi a ɛyɛ a megu sa meyɛ na nyame nkyaade sika a menya no ɛne sika ketewa
11: wonderful
16: nyame nam so ɛka me die nyinaa sɛ sɛ matuatua nkurɔfoɔ a medu ɔmoka wɔ abɔntene abaa bosɛ ne kɔgyeeyɛ na menam so ɛɛ sɛ matuatua no nyinaa
11: woatumi atua wo ka nyinaa awi
16: matua no nyinaa sɛsɛ sɛsei menka ɛdurumɛ bi sɛ mpɛ sɛ nka menum aduro kora no mewu bcause ɛka no kotɔ mu nɛnyɛ ka ketewa sɛsei nyame nam so mayɛ firi na wɔwɔdeɛ a ɛtaatoɔ koraa a nyame nam so a ayɛ no sɛ sɛ wia so no biribi ɛyɛ yɛ no na biribi so so
11: ɛsɛe
16: saa mia me nua ba a yɛa mewɔdi m'akyire yɛ ne nua baa koraa mena ne ba mehwɛ no secondary school sɛsei akɔ no so sɛ m'adwuma a ɛɛsɛe nyinaa no sɛ wɔ no nnɛ ɛyɛm saa
11: na kyɛ sɛ wɔato n'anom tuo
16: ɔto n'anom tuo yɛɛ sɛ sɛ nka mekra mede no baa no wohyehye no sɛsɛ adam ne sɛ ɛdam
11: meho akyiri me agya wobɛwo mfi bɛɛ sen
16: me 45 years
11: 45 years
16: yes sir
11: wakasa wakasa wedeɛ yɛwu a nana no matra nkonya nana ameya okomfi a ɔtɔ so nan ɔno ankasa wɔtena asase so nti mekasa ne ba tachima deɛ yɛ
16: nana
11: ameya okomfi the fourth tachimai nana ɔyɛ very good pa nti ne ma bia wɔbɛbaa biaa asɔfo nso nya abotere ɛhwɛ ɔmo ma ɔmo haw nti sɛ nyame nam prophet so agye wo
16: nsɛ sɛ nyame nam prophet so ama sɛ ɛka na medeɛ amanneɛ ne wu a meyɛ ma sɛ nka mekɔ kama ne ɔduro no sɛsei nyame nam so sɛ mayɛ firi
11: ɛbɛdaase agya
16: ɛdaasebɛbufo ase paa nyankopɔn nhyira no
11: nyame ɔnyane kɛsɛɛ prophet
15: agya
11: ɛne ɛbɛyɛ wo biaao na adanseɛ no a ɛtɔ so no a ɛba no mesuro koraa ɔne sɛ before sɛ ɔmo baɛ yɛne yɛne more than half ɛkyekyɛ nkɔmmɔ wɔ anim hɔnom aba adanseɛ no because yɛpɛ sɛ yɛtiefoɔ ɛhu sɛ nokorɛ trodoo ana ɛkɔ so na nwanwadeɛ paa na nyankopɔn na mɔ so yɛ den ɛyɛ adanseɛ no ɛba ne moodu because mɛde nka ati ho kakraa bi
15: agya mentwɛ wa mewonembiribi wokɔ baabi a yɛsɛ adiifoɔ yɛ atorofoɔ but woka first samuel chapter 9 verse number 9 a wɔ se na sɛ obi nekɔ nyankopɔn ho akɔbisa nyankopɔn asɛm a deɛ nnipa ne ka ne sɛ momɛ yɛnkɔ wɔde hunufoɔ no wɔde yɛnnɛ yɛfrɛ no sɛ odiifoɔ amos chapter 3 verse 7 wɔ se na awurade nyankopɔn ba sɛ ɛyɛ adɔm no ɛnyɛ biribi wɔ asase yi so gye sɛ wɔda no adi kyerɛ ne nkoa deɛ bɛ adiifoɔ hwɛ papa yi sɛ wɔama wɔdiifoɔ akɔsi ama nkoa hɔ ama ma ne sunsum ahintadeɛ di a nkyerɛ no ama ne ho akwan ankɛne no abrabɔ bɛɛ ye sɛ bio ka flakyɛ nkwagyeɛ bɛɛ ne sene sɛ wɔbi kɔka na no waduro na wo nti want to me answer duanya den anka nanu ma me nya sachira wadwen ko ene ya dance ye ka dance ya adanse ya ne de si ewo obi abrabom ana asi wo nso wabrabom wakwa asole ache mu ni adanse ai be de we de adanse why that sing gun bible wo so fo so bi nso gufa kwa ne twa huro nto te ho na problem no eme ne wo ena wo ma abrabom essay ena wo ma atofu e de wo mu ko abrante wo wi school ku certificate aho be wo nya adwuma nye ababa wa hwe be se ne wo tebia wo nufu hwe wo to hwe wo nima ekuta wo awali abo se de jonso abo akoko wo se me de ma asole ya gun bible me sra ani die mu me to me safro ene ano pay anadwe ya wo timi ka de ya chea no pa me pa cho wo de wo ba na wo yela telephone number we flare na asofo ne ndaleto ne mfa wo nye de embra number no aye 020

susum kase ne wo fie ha aba aba aba aba prophet ojamai e wo fie ha ne mese friday we be friday we run frida eti be deka kan sran kan one asabre wo change the fm e bi kura wan ati basi e bia wo da wo den na wo tiktok bi ana se wo tie radio ne de man nya suru ko fa obi de wo kwa bro chi nkro ve so be ko ne ti tie mi e pa ya sha sha sha ka sa pede na man ansa man nga ofo so de be hia wo da bi e hia wo be hia wo ni bi obi de bedi nkomo e bia wo pu de no yakopo adom ene me ko ye man nanso ne fo se do da fo mu ne suru no ko su ni de o so le ba babaye chance na panifo se de won yiye na suru no e bie ne na ofisa ne ma koye ma o ne mu beje na mane de ato de dara hye ne de ato o obenye odin fo do nsam koda nimu a na bada yenti na humo bronti na humo bom ani wo bom paye de akonyame ni na howdin nyina ato atwa odin fo ofi

0: so de ye wunya sene lo sane wujimi ni eh fuck kya no o hwe ni nipa su ni nani ma wajimi fi nkola atri sane te me to sa de nka hwe dia ye wote ya kana wote ye o ko no se me hwe ni na me hwe se de o titi ni ne nsam keka no a sane me ka no
1: ko fara de ni kru kru de na chi bae
0: and what kwana was say case no kwa be ma no so kura ye kwa kwa na tu no kwa de wajimi cha wo ba no na wo akola woni be ma tina na wo ka cho so wo mpa wo ma no da so di na chi
1: e yo do odo de wa kuma mu ma wa
0: odo bu wa ye jimi do o wa so wan che wa wa bra bo ya we adi me adi ba kwa me hu se adi chi adi se nya na nipa na ye yini nti ya wase wusie nyansa wo bibia wo ye mame nko wo ye mu na me sanka wo ye mame wo ye pretender
1: adumo nyame adumo
0: ko wate chese asofu ye wadwu asofu wadwu ma wani adi fitie wo re ba ni mate ma so ba ba akope o se me ka se akamfo dunom e pe me mama ye pe manko ama mame ye ma ka te sa me se o ke ni na mame ne ne ba ka ye wo ye na adi ye me ni pa die
1: mama me ba meba abusia ene mefa birthday we entwa mukwa sana ebere no

0: 104.5 emu ye den
1: ama ya de she gana mama baby bi awie wote menka mama ma waha na mimi sase de wapo mu esitie ene se Kristo na da romanti wo ye saa na ye nso ye ho ye ewa ha ayinsha 104.5 jume die no se de wonim dada no saa ena etie ya to di obra na waje yeso se no ne de wankasa wa yere wo hu na wabo mo donti ena ya babie mu fache me efri juada ebnada ukwada ya wada ene ye fiada efiada biye ga efiada biye dedede efiada biye bobobo neche se efiada bojaye edu fiada su anka ye nye dey ye ntu obye afo wati ya siye nenso ne yebe tufu bra Facebook nebeka ye huni eni jumedi momuju Facebook ha na wabo yishwa 104.5 arafo ni nina ewo hono mo dada chese enya sem ketwa we newcomer no atro say I am new here and as I am a newcomer na just yam akwa ba YouTube ni ensure TV fa TV to adom TV ye de to wo TikTok ne so enti bra TikTok we do TikTok anu abo ensure 104.5 na wo bo modia follow account and power tap and share to as many people as you can na face so bra TikTok wa eye ohima benewa Ohima benewa no so dem live wo TikTok follow account no dia wo ho bia ya wo dia wat yase yete ase yete mamu afisemu ena mo so so ye so e ma de ye bia no etimi eye yie mi din ma ba chere no me na se me obi se na se ase e won ta mo din ohun ari ana because o cha de na na no as a won ta nka eh eti pa cho mi din e de ohima bi obosa di no amisere wada de akura mi bia no me de bemaw na fe ye nyina ya ye amano aye fe evangelist the graft wa ha san so na bedwafo aka nyina so eka ho baruni made a otamfo ne ye uni made a we ye se uni ntibe be ka chiro ade a ya na otamfo no eta ye pa ene se they judge you they hate you but dia wonu ka ne nyina later they copy enti focus on your vision but you said debi ya worry on the nipa di o manu si mu sen na we di na nye na we di na nye at the corner nipa kunu osuya no ye bi onya obeye the same thing enti ade ba ko ehia fa fa ko di weekend this man di yakasa ho ase ma wani ko vision so di si wani so obutaye di enti na dwom ho edi enti na akwaji apata wo kejeti ho edi enti pa na wo uko dwom ho sa wo koto ade na chode enti na uko school enu ne hia fa wani si eno so na ko nkodin yi waso prewani na fa koma ne wadwene ne hwede wo ye no na ko nkodin ko sisi obeduru ho because wo ma manu si hu ne nyina de wo ye na bi no mpeso mo ye what you say enti mi sero ifia da ye ntufu bad me the way up obiam de ma obajo anda na na se wa apply men da dwem wa apply bibia fi se de wo ma no si ho no om underground om peso mi ye the same thing om be se wo eti mi self focus ye de wo ye na eno na de wo be ko wanim evangelist the graft today atra se ma men kwa ni nche na efia da eno na manfo obi se questions be bre fa so be na wa wa reso na me makra e de fa so no nya wa wa reso no and na ye be ye ho adwuma yes
2: yeah.
1: But
2: I have a lot to say
1: you have a lot to say
3: yes.
1: Today
3: yes
1: okay.
3: Apart if you
1: yeah, bring French name me o money so kakra
3: okay
1: je parle
3: je dis si
2: je dis le dos
3: oh je dis na nya French ni bia je dis na se se say me say and you finish je dis
1: ya me say kana me hwe
3: pourquoi tu fais ça
2: je dis non nous on veut s'appeler je dis
1: asa watena ko no mache eye wano so
4: na
1: no eye wano so no na ma
3: fo che ye de boake ko ni fo boake
2: ye ke kana wo ka bi
3: why
2: wo ka boake
3: tu kone boake tu kone boake
2: tu kone boake
3: ah ala se mo tanki
1: ata ala se ni fi ye di
3: ala se mo tanki pour pas faire ça moi je ne pas ça
1: aye
3: toi tu es bendi
1: aye ma bon nyenye wa
3: nahima
1: yes
3: dokaina
1: yes
3: she empare mura she empare mura
1: mura
3: she
1: mura mura ka mura
3: mura
1: okay
3: anya mura mura
1: mura
3: she empare mura lui a prédicé lui a prédicé le matin
1: okay
3: pour le vrai imasi
1: imasi
3: wa na chese adibia wo ye bia ntie
2: french for
3: papa pare machi ntie di obika
1: yeah
3: in pare machi ye die wo ye no na fasi wani so se eno na wo ye na ima ewiase no wo hu ebi ba mu ba mu hu mutna
1: no kwa
3: ewiase na down e full of package
1: yeah
3: ba bia be du bia wo die se se
1: e full of package na e full package
3: full of package
1: okay
3: that is the fundamental diplomatic eschatology
1: all right yes sir
3: e bi ubu ba bia e wo die e ka sisi ya tie ai e wo die se se ye ye firi du ase ho a obechi anko fo bi komo bi ekoso eno so wo die se se utumi e yi ba
1: mhm
3: yes awe wa din se media de meten sa na meti a unsu kro nim
1: okay
3: na ni ma dia wo ye bia nipa be kan wase bia na so mbo
1: mhm
3: adie bia wo ye bia ye papa bia na nipa no ba ho enti de adie se se nipa o de tem bia na de me ye bia se se ye be bia wo nya wadwo so be bobra eye e fenti ne kan wanse
1: o mo so nim nya mo ta bo ya mo atma me ti na nya mi ko se ya mo atma me be adwuma
3: ya bo atma
1: me ko da
3: ya bo atma
1: mi wi bia
3: ya bo atma
1: se me sori
3: ya bo atma ya bo atma mi ye mudeni ya bo atma
1: ma kan se ni da fu mi ni
3: ya ye tin tin tin tin ye ma fi de odin days
1: yes
3: 1 yard no ba ni da gum na utwa
1: ha na ho se that time I'm not worried
3: no tu anufu ano
1: okay
3: na he ma
1: yes
3: nti wi ase no ho why you want to say mampam na wa mo wan kasa obra wa na oba mo no no obi na ba mo
1: abi
3: ana bra bo na abo ni ye wan kasa wa bra bo o mo mo obi eyeyia ayama anyeyia anyeyia mo eya wa wasem nti en focus with the amount for ka
1: okay
3: focus with your vision
1: yeah
3: ti mo ase ni amatu dey say renew your vision renew your vision anytime bi afibi an kai say I have a vision
1: what's it there
3: renew your vision
1: okay okay sure
3: oh that is a fundamental
1: man
3: that's right
1: nti bi an
3: afa what am I say nti funu dia wo ye
1: yes
3: let me be see when you say 3 years can you person dura but 5 years can you person dura why you can't be say when you now be ya da musa nipa no ye ka say ye pia ko ha na ko ha ebi atie nipa no ma se be mprebi asade ananka beboa no
1: wa ja ne ja ho
3: otima se enti na paul se ye ntie nipa na ye ntie nyankopon enti wanka sa wo de ho aduane ofise wo di aho beto di abraba ofise wo ba wo ne nyankopon nya problem na bo ade bi a wo ye wo wuti bua wo na wuni mo ho
1: okay
3: enyo bi na ebe disade ama
1: okay
3: otima se
1: ano
3: awuze ni se la iche ya ike

0: ma bi nche ba no kokɔ cheke kra efo shansen ka ba ana ose ma nkwa se ne metin baby
1: wa on tie eno bi so because of sika se monti ye bia obakwa ko cheke be ka se ye wetu adu ma no nyes ka ko tu adu ne be sin de on na nkokura
2: dipa bi bi enko ne se normally sorry companies ni other institutions no omo obi a oba offices e be educate amanfo e wo omo be treaty and examine omo no fo ni ade even in man kra po at times kra no se ne a me sorry a omo be hwahwe hwe maye examination ni ade de ne san so tumi ki mo so betumi ayen be manage amo omo a
3: enti Ghana fo bi adwenkyere na ate adwenkyere so de etse hwene obi ana de we adesrade ne de ma mo aya mo ncheke wo sere be ya obi we no omo ni ntemu a ebuo ho a yedema wo
4: ebuo menka se kokwa na bi wo ho a no wo ebi wo ho a wo be hu ofi a wo bre sabra wo be hu se wanya bi no
3: na aye
4: na wo ama akachi enti wo de ko ye hu na e ba ye be boa na fri ho wa enti be mfa se wadwum se wo ko na e wo ho no ye ntimi nya ho hwi se ye hu se ye ba pe adwedwe a ye betima ye ama na fri ho aha e adom 106.3 fm shira 104.5 afleti ohani adonu enso Facebook ni YouTube ni nyina aka ho we ye naked kase ebo ye de dawro no an ye gusu aye bo na me se otumrika fa na bra Facebook na YouTube we na ye nyina aye mom ni enhwe ni so ade bibi bo bibi ba sabe kase ene la pam dom aye mono den den den den den den why to kenu a ye bo ho dawro boy no ebre na so we no be kase why to ken ne sey mfinhia mpino ene mienu aye wura mu no na chese sabre no dia ye de man no na san frinhia mpinu ye wura mu sabre anyom tofo a no mu swanwom bro ye nwom a firi wa be frinhia du enu mu ane hu se da bi ye mpun ye mu nkompon kɔhwe yachi e bu nkompon kɔhwe yachi e be hu se se wo mai e ba ne nwontu mu a amamfo swanwom papa papa wo matu bi ama ye ama sabre no mu no mebura na ewo hɔna ani agiye a chese enemre yi mebura abai wono mu hye da ntibie nti ye bua na nkere mu nyina agitwi agitrada na ya bom adiasa ene ya sabre no enwuma hodo na ne sanwum no bi ene ya si ho agan ewo lapam dom ho na yenko ye se de yesi nyoma nyina hyehye yie aya mono kwabran sia ya mane boni ogyina ho sesie ene kwabran kodi nkomo kwabran kwaba
5: meju so bri ene ba eye lapam dom ewo labadi beach empuna no hanom pe
4: na aboye mu a sesie mprempre yi ene ma te se hyehye so
5: Ye, and Yasap get to Accra, Ewa Hase Obri, and Kanea Shrin, Enfidia, Enfidia, just a penny for Bomode, Papa, Womode, and Yamanina, Gua Cremua, say, and Kanea or more Asher, and Kunya or Marsha, now the Shrimpy dear Pa, Ewa Hase, and he said, You almost see SSC Hanum dia, Kesse, Akoso Moon Kanea Cra and Funny Home, it's an effect. Nina, I said, The old boss, so I do my FM Y2K. Jam 2026 na ebe basoro nti se die bidie ni nyina bibia gwa kwa mu a se atiefo ebe to omachi a enwom kakra akra eda ti a enya asem keto akra obiri ene die ampaya ebe gwa ha sei
4: sabre no mu no mfrinhia mpinu no mu ba ne se na ye cassette afera na power anketo an CDs no e bank tinketi sabre cassette na gyina mu pa ene sa utie mi ofe efie sesi a wa na phone no to wa hu na bi ewura YouTube na Facebook na be ha power ni bi cassette no ne power mi ne dada so no kwa bra na wo mu a wo mu ye nyina be hia na twie na no no sesi yi wo ma na mo te se wo mu ba kakra kra manfo be gu a obi a din tinketi be wura mu
5: enya sem keto kra o manfo a sase a wo mu ba mabuni ene wona sebi omumpie akwa animu no na obehwe ye se ne ye kan se ye de 2000s no afim pimie no mu honum no a blessing amamfo de bahase ya amamfo e puba ma kuma ko se ne be ya omso so ene adom fm ene adom multimedia ba be bom agi ene ni no enya senketo akra but multimedia eye panyimpa odi animu ema event ene a mo organize ene adeade Mr. Chasna ewo ha sei obri se ebre wo mu a ye ne ntwetwe nkomo no ntwetwe se ne omo de ne ma gu akwa mu a omanfo betuma ji omo ani a omo kra ebere be fi omo adwendwe ne omo hawo
4: ai ne ne mo nkomo ka kra bi
5: all right eti Mr. Chasna e mo akwa baba adu me so
6: ah ye ne a
5: se sei ani ma gu na akwa mu ye hwe nkane a ye hwe nnum ne ne ma mu de gu akwa mu na e dien e na omanfo enhwe ani mu
6: Omo kishen himse omo ba ebe bo omo ba ye wo a police for ye wo private security ye wo fire service awo ase ye bo obi ahun ba se bia obi ahun

0: wo di machi
1: we di ba ku bi eno kra wi base asem ifi kuma se ko ye kra se eno odidi machi chese ohu se asem aye fan boy maye gangster ma wuro wi nu mu ne sa de na wonu didi machi na mde ne ko tena wi base e ho anam ye na se na ase de ye nkofie na bi wi no anu su di machi
0: na de nkofie
1: e ma bebre
0: ibo nti sabre na wi akra na wi ye no na ko kache wo na mfo ntafo
1: ai so e kam ye nu ana me nu o mu di agro pa mo mfa ncheme eti mo hwe me a mo mfa ncheme me sra mo e ko ya ma me nu o mu kura ye tu mu tu
0: Jesus
1: mo mfa ncheme ata me ma sakra mo nso mo sakra de mpen mo an sakra mo be ko bu nsam je me be se mo me ka no kre e ye spirit bi ne wura ye omo da so nu wi ye wura sta nya de ketwa ene me ye life bre bi free mi free akura so so omo nu ye otoso me ensa they say omo do omo ho abosa ntafo no mo ese boy no ama boy no konu nu wi ana e hante no ti me sra mo 80 mo nya isa lifestyle me client me na me kasa me free ma kuma mu na me kasa me sra mo se mo tie mi anya se ma betie me guma ni mu ase e ye spirit bi ne wura ye ene ye maame ne papa mo futu o mo se o mu tu e fo me etinya be police lawyers judges ya bra ba be papa da
0: cha ma me nya yi bi kakra bu ase se se de wo kanda se o mo fa nche no se even se me nim se o bebe obi dia ana ba bo mu dia nka be ma o
1: mo o wan ko be bia
0: o ti o de be ba ma ti ba se
1: o mo kra no a o mo ami hu o mo fi se me se
0: me ba me de ka se me de ka
1: ta boys ni mi o nu
0: ti mi anya hwe o mo family o mo obi su afro
1: okay
0: nti obi nso ti a ebe hano
1: okay
0: what you say nti
1: ebe ba e kuro mu ho nso
0: le ba anya hwe me pese me kire se se o mo ti no mo ti se wo mo din a ha o mo ha o mo fa nche
1: yo
0: e se fem ya nche da se pese ye ma wo ka e ka se mo le fem ba mo boom
1: okay
0: yes anka ye ma wo ka nti mi se mo said the one who cast a moon fan
1: channel,
0: fan channel, so
1: near Roma Sempa, almost Sakra by SM, and no one in Gianama as a media boom would do. In fact, I know you body body pa enough for
0: me. A queer of Francois, a few Uko Frewom, a dinner Mocatra Babawado. Diana, my dear chair,
1: no, no,
0: wo ka chense wo die wi ntu tu pese won don funo promise mpa ntu pese musu bi di bia
1: me de me ne ge ne da wi na mse me ba fie e na mbe ka chere ntafo won se di esi ni
0: wo die wi
1: ntu tu
0: won na ho no musu monko
1: ai
0: ana mi
1: ko na se feli bi wo mu ne ade betim kola asem ne ye ya na ejiga na ewura ho e na ge ne sama yukuku ba ko
0: se monje
1: en kra no mi enu na me ko masem mo pema sem nso me promise mpa nti na asem ma me de ho ani je bo mu de so mo tie bi kra asem ma me kan ko mo nso be ka mo e tie nyina na ye ko ho asem ma me kan su so mo fra dance ya nko mbi di nye ize e mi nyina ye ko ho no mo kra na ye wo mo nwanwa ko me be kan no mo nyi ni bet ye ko na ge me kai ne me kai o sa ko da e yi tebu bi su sei
0: e wo ho
1: e wo ho
0: na de ba ne ba ni pa ba mbe bra na
1: in fact ne ni pa ba me na nya show show
0: te kura si ti ijo wi akura obi akọ
1: yes
0: na ye wi a
1: e wi a ase me mfa nse wi e kọ enwumre mu kakra
0: okay ti ko no mu ko e no da ho
1: e wo no da
0: me ba abi jo fo mu peti yo mu ye mu do ko e fa so bo ababa ano we two ribi na we so ribi na order ho still word unti wa ho dia wadeje
1: oh da bi no no so no ma me pani a
0: ono no wa we na dia dada nta na ntimu kra de eye
1: eye nkra
0: nkra abisa fo bi pa bcho TikTok fo ma me twa mu ka kra bi da ye samra ye ba me ni minia Clinton ene idi nkomo yi ye ba beto so ye nko ye dia ka chi no me bi bisa na ko fa so a omo ko bota agala no de omo ka tia baba wa no de akono be me ya baba wa nso ne mkoda me ensa we nyina beda we bo wi kakra na wi abo kakra na wi abo kakra e de na baaye ehu ha insurance 4.5 epam cho ye twa ho kakra bi e besa basisia ne e beto so.
2: The moments that matter in life are shaped by our culture and our tradition. Whenever we come together, we exhibit the best of who we are as a people.